Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Idag ska vi till ett kämpe populärt uttryck som man stadig hör, men som också ofta brukas fel. Det är ett uttryck som heter björnetjänste. För man säger gärna, vill du göra en björnetjänste? Och det vill du egentligen aldrig spöra någon om de kan göra. För björnetjänste är ju något som är välment, men som är uheldig hjälp och som blir mest i skada. Så att det genstår mer rot än rydd efter att tjänsten är genomfört. Och det stammer från Jean de la Fontes fabel fra 1678 om en tambjørn som knuste sin herres hode da han ville jage bort noen flyer fra ansiktet mens han sov. Ja, det er en bjørnetjeneste. Og så lurer jeg på om det i India heter apetjeneste, for det er også uttrykk som kan stamme fra fabler derfra, som er enda tidligere enn Jean de la Fonte. Da. Men det bryr vi oss ikke så alt for mye om. Det viktigste er at vi vet hvordan det brukes.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.
1: Ja, jag säger att det är bara att lyfta på rumpa och gå ut. Och det fina med det, det är ju att du faktiskt kan ha mig med i öra också. Det syns jag är käckt hvis du gider, men mest sannsynligt är du så provocerad hvis du inte är av typen som lyfter på rumpa och går ut att du mest sannsynligt allerede har skrudd av kanske. Jag hoppar inte det då. Hoppar du fremdeles är här och jag hoppar att fredagen din är bra. I hvert fall att du ser fram mot helgen eller ett eller annat som ska ske i när framtid eller att du trives bäst här och nu.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, tror du så det här, eller?
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Du lyssnar till Radio Stream. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, tror du som det här, eller?
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: I listen to Radio Stream.
3: Idag ska vi till ett kjempepopulärt uttryck som man stadig hör, men som också ofta brukas fel. Det är ett uttryck som heter björnetjänste. För man säger gärna, vill du göra en björnetjänste? Och det vill du egentligen aldrig spöra någon om de kan göra. För björnetjänste är ju något som är välment, men som är uheldig hjälp och som blir mest I skada. Så att det genstår mer rot än rydd efter att tjänsten är genomfört. Och det stammer från Jean de la Fontes fabel från 1678 om en tambjörn som knuste sin herres hode då han ville jaga bort någon flur från ansiktet mens han sov. Ja, det är en björnetjeneste. Och så lurer jag på om det I India heter apetjeneste, för det är också uttryck som kan stamme från fabler därifra som är enda tidigare än Jean de la Fonte. Men det bryr vi oss inte så allt för mycket om. Det viktigaste är att vi vet hvordan det brukas.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Det är väl grejt att sända gårde några hilsninger till Ida och Idar nå skulle jag tro. Det är Ida och Idar som har namnsdag idag. Gratulerar med det 4 september. Grund till att fira. Hukt av I kalendern, visst du har rockat och planlägga något I år, så kanske blir det nästa år. Men det är alltid plats till en liten firing. Det kommer ju an på vad du gör ut av det. Vi tar oss ord för dagen som kommer från Dalai Lama som en gång sa: "Gi de du är glad I vinger till att fly, rötter till att komma tillbaka och grund till att bli."

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams. Hi, baby.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer deg fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda.
3: Ja.
2: Og vi skal bare bry deg med et lite minutt. Det skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med att man säger med det är bara ett tullbok så kan man säga till verket med det var med hela grejen så är kan man det utleda att svensker flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även ett stort inslag utav tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

allergisk gangster börjar skjuta. Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag. Och

0: Till slut så fick du Stonebridge och Put 'em High. Och så är det sånt att en timme med massa härlig discomusik, det går fort. Och nu är det jammen med gjort. Men om en vecka så är jag tillbaka igen. Då hoppas jag du blir med. Hej då! Hej då! Hej då!
1: That was some killer tunes, Max.
2: God musik, god underhållning på Radio Stryn.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Okej, då ska du höra en ny melodi. Dele!

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.